0: שתת לרדיו, מיין טרס לשטור דה מוזיקה.
1: שת צ'נצונס, דרינטן קרונס היטס.
0: עדן נורה, ורלמבר, בית נדת.
1: RTL. נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.